0: Il était au Hanak, tel des préoccupations, parce que Bionne marche de 20 mètres loin, 20 mètres loin. L'orol, on a dit l'orol, qui est représenté par notre légui, dans le rôle de on a conservé les mêmes dimensions. La grille, en fait, m'a pas fait trop en lui, et il a mis vraiment pour mettre 5 ans pour qu'on ait. Ouais, demi-place sinon, je vais me bouger l'international, parce que il y a quand même dans la marque du match. À tout coup, sans place, même, il y a un peu de waye nak dolé ko waral du guéné dañu bëgg wañu classe dañu wañu place rek pour lay mel non mais problème de sécurité problème problème spirituel parce que mañ ko tabax wat ak lay ak ñuy dama waru ñu bay def espace ko xamné ay escalier ay yoon ba nit ñi mën fa jaar en toute sécurité motax mu am kenn param lo gay en pandem problème lolu motax aussi bu bok ci normal sécurité yo xam ci bi il fallait ñu respecter ko ci suñu yéne may tabax ko tabaxa ci gaw am nek ay diwa yo pour keur gootou gëna yaatu ko bari wu wa bokuma la couple comme un type wala ñu ko ak diplé pa dana ci manam lolu mo suñu yéne ci wéñ ci sobe yalla ina bu ni ko moy maye dañ ko mësu def pas de toute façon dal lolu moy li nga xam ci mom lañu yéne ci biir marché bi di waxé kon nak mu ñu leni massa wa li nga xamné bo ba légui xeyna ci ligéy soxé na am na ño xamné xeyatu ñu won ndax amadou ñoon suñu ligéy ndax suñu barab amon na ay soobé ba boba yi mo leen téewon kon ñu leen ki dara mu baax dina sant dina massaw té lool dina xamane ka maire bi mom ak ki nga xamne mo nek ci comme di bu rahta ak conseil municipal bureau municipal ak ñepp ñoo xamne ñoo wéy seen litte ben la moy yeb moy soxlas population bi té lool lañu nek kon nak di nga xam ci waag yeen marché bi dañu ñi nek ay 67 millions
1: kaddu yekati nako fessel ndekti ak mbolo mi xamne kon taxaw nañu ko fofile ñu tewlu kaddu ye serigne modou mokhtar mbacke batay ndey wa sam geey ko tata
2: kaddu ye jikko sande ñu koy sun jikko sam serigne modou mokhtar ci bi nga xamne jox nako daru mana ko lepp lu xamne soxna so daru mana la de ci da taxaw ñu taxaw yek xamone digante ba serigne mbacke dini serigne abdoulaye mawtal ci taxaway ci daru manna ndax ma ci bari manna ko seer ndax na ande ci samay doomi bay di ma def di ma tax ay soxla way lepp lu sama sa dox rek japp ngal nan ko ko lepp lu do sa sako rek am nañ ko ci ni ko ko 100% bu ndage dañu dalal Rodiyal lawat ci ak ci ndox mo ko non facile ay lol ñu ko ci sante ba ci sante nak wa ñu ko yépp ndax ñu yépp ci mala ñu ñu ci dem rek Rodiyal dañ ñi taxaw ko té taxaw ba dañ ñi taxaw sun baba ta ba ci ñi tok ñu koy sante bu ba ak li ci gëna bari mom lañ doon dem ñu dox ko mom waye lepp ñu dama ci sante rek man japp na na di ñam japp na la waye sax lepp lu xamne boko defé dana baax da nga ko conseil nga def ngir lolu baax ñu koy sante bu baax ci sante ñepp waaw ñu kéro ñu ko seen xaar ñu waxe bi nga xamé né seen mbacké wo na ma dama dafa dégg né mark dewa ja dalu legi dañ ci dox tan ngeen mo ne ma taw ma ko ñu mëna defal ñu ko leen gaane ka wax defal ñu defal ko limay dem la gi ñu am na benn parti bu dal wa tara ñu demé super effectif ñu won super effectif ñu and ak seen bi ci la ñu ñu gi taxaw ko ñu ra jox instruction police ak ak sanalek ñox leen ñu fa dal ba baye te wax tan ñu taxaw ko dal bu ko lañ koy daal ci lañ do xol ak ñu koy jéma daalé nak ñu na ko ci biir lé gëna ko lañ ko do nak ñi té rabo ba lay ko xam ni ñu ci la dé ñi ci sen xadi ñi yaaka na ko mo ko ma ngi wax rek ñu sen xadi ñu daal wala ci am nga ci ndax ma ngi ci ak ñu sen ci daal wala da sen ci wa fek ko fi nek fa mom bañ jël ko yobbu ko ci gëj మాంసారంగ బేటిక వాటం దం బాకి ఫలో ఆటో ఫలియా శ్రీ అబ్రహమాన్ సైమూర్ ముస్తఫా మోక సైంటర్ కి ఆ మోక దిగన్ నోబ జోహ్ నిగన్ ని సైంటి కో తపం కో సైంటి మోక జాప్లే చే ని ది కో మోక దగ ఐ నే దహర కో ఐ నే ద ఐ పాస్ ని ది గే ద ప్రాబ్లం ని ద ని ది తా అని యెప్ ko ne sey haa mom amna ci ceer na lolou ci musfa ci musfa lay koy sal sal na jabo sun ko wa nepp nak bo ba legi ne sey mu dugo sa wa de ban dabo sun ko wa nepp ci ja te dey xali ba tan ko yop wa wa ni ni ci sal be sey mu sun mu baxal ni ci sal ne a di gere nak a gen xamal ne ma sa ni mom wax deug yalla ma sa daru ma na wa man ne marsa touba marsa senegal yit max ñe ko fi nek te sey bi ñu ko jox ni tam wutu wutul xey ji ak sen ñepp la yamal won dañ koy joxe ku ñew rek dañ la ko fol ñu fol ke fol ko fol de sey ko ron jox ko mat rek dañ la ko ci lay mag ba ci ci kon nak kepp ko ne ci yaay ñu tax ñu ko tax wa ko so ndaay ñu xam ñu jitu won marsa jitu mo ñu ko sax amoul amon na ci taxaway lol sonna na ci lol ci wor lek da bonno wa ya ka na ni serigne wax lako le serigne jox ci to remplace mom tam ni nga xamne rek confiance ni amon ci koso o serigne bi dox ko mom la jangu ko tax mom na du ligue rek xamne ni ligue dar wala ni ligue dafa sax dama ni ligue wa sey ko sa ni tam ni ñu wax na ma di wax lepp xam na ko nena ni ci santu ba da xamne ni ko sun barke defo won no la koy def lepp li ci war ci dekk be inshallah dañ ci xala ni ci wara taxal li nga xamne jot na jall di wax nañ ko ko rafal na ko lor nena ni ngi jall do ni ko ci ni ci digante ni ñaar bi digante ci li ci lepp nak lepp lo xamne di soxla nañ ko rek inshallah ñen de ci dekk ni ci wara japp ni japp ko ko ndo lepp lu sun barke defo won lool ci rek
1: ci téméré ñett yu tomb juróom ngeen ni déglo ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Darou Alimul Khabir lu jëm ci walu tewu xeer wol inshallah dara ñu ci del ci wat tay moy ñaar fukk ak juróom ñent fan ci wéru k satumbar doon bis bi ñaglel xol njariñ la ak taxaway bi leg legi tam yenn ci jangor yi nga xamne kon dana ñu jafé jafé do ba adama bi motax modou kan jokkona ci kenn ci wa keur docteur Issa Kah mom cor cardiologue la manam ko docteur bu fajj walum xol la nek ci hôpital Madame Fawzeni lu jëm ci walu ko bes beek leer lu jëm na ko ci walu jangor yi nga xamne kon da fay faral di dal xol lool lañuy leralal ñu delu ko
3: tay le 29 septembre journée mondiale du cœur dafa nek journée bo xamne aduna wërndul kër dañ koy célébrer pour fièvre xol xol moy lan xol nak mom moy organe manam moy cieur bi joxe ferñent bi joxe direct ci yenen cieur yi manam mom moy moteur su nekkon ci auto la nek wala machine mom moy moteuru nit ki mom moy jox ferñent jox nutriments bi jox oxygène ci yenen cieur yi donc organe bu am solo la et mom motax su fébré ci gëna bëri day don fébré yo xamné du xaar waaw ay crise cardiaque moy ñi ngi jek ñu la diw de wañé ko na monté de fi la doon julli wala monté da doon japp fi ni jekki daan loolu yépp feebar xol moo koy def wala ñu ne dafa def ABC wala ñu ne dafa crise crise cardiaque lu si gën a bëri feebar xol moo koy def li si gën a bëri mort subite lu si gën a bëri problème xol moo koy joxe li si gën a bëri tamit sidid yi xol yi ñoom mooy fat te li koy fat li si gën a bëri mooy li ñuy wax graisse donc xol boobu na su fatte ci saa si nit ki day am crise cardiaque beneen cause bi mooy li ñuy wax ay troubles du rythme maanaam yenn hyper extabilité xam na la ko wax yenn hyper extabilité ventriculaire qui font que xol bi taxaw donc xol bi su fattee su taxawee immédiatement nit ki day def crise cardiaque ah lu bokkut ak loolu tamit am na li ñuy waxee AVC maanaam xol bi mën na sànni benn lumbu direct mu dem ci yuur gi fat nit ki def li ñuy wax AVC wala tamit xol bi sànni benn lumbu dere mu dem ci xëtër gi mu dem ci poumon yi mu def li ñuy wax embolie pulmonaire nit ki tamit daanu maladie taal faap donc feebaru xol yi ñooy feebar yi nga xam ne moo gën a gaaw ci yóbbu nit ci jamono ci tol ni statistiques yi jéggi na dayo suñ ko méngaleek moyen national fii si Touba feebaru xol yi bëri na fi parce que aussi li ko war a xaw na bërikut parce que ñi am tension bëri nañ fi ñi am diabète bëri nañ fi ñi am li ñuy wax problème cholestérol bëri nañ fi parce que tamit yeneen facteurs yi nga xam ne ñëw na fi mooy Touba amul bërëbu nga xam ne day tax nit ñi di tàggat seen yaram Touba tamit nit ñi dañoo bëgg berne dañu lekk diwlin voilà feet yi berne yi bëri na ba pare tamit beneen particularité mooy xorom si ndoxu Touba bi dafa bëri xorom ba pare suñu jigéen ñi dañoo bëgg di togg ak jimmoo togg ak bouillon yooyu yëpp nag soo ko boolee ci benn dëkk day tax ni feebar bi proportion bi dafa jéggi dayo par rapport ak yeneen région yi solution bi pour ñi nga xam ne amaguñ ko mooy li ñuy wax prévention primaire ñi nga xam ne amuñu dañ leen di ñaax ñetti mbir ñett ba ñeenti mbir benn bi mooy ñuy sàmm li ñu lekk maanaam moytu li nga xam ne dafa bëri diwlin moytu di jumboo yi ak guyoo yi nañ ko bàyyi koo ko mënul bàyyi nga wàññi ko waaye li gën mooy bàyyi ko moytu tamit suukar si lekk yi nga xam dafa bëri suukar ba pare di bëri looy naan ndox lii mooy par rapport ak lekk bi beneen mbir mi tam bu am solo mooy yëngal yaram bi il faut que nit ñi di tàggat seen yaram toog rek baaxul donc élément yooyu suñ ko defee yànn mën a leen dimbale ah ñu bañ a am feebaru xol ñi nga xam ne nag yàlla natt na leen ñu am feebaru xol li ñu leen di ñaax mooy ñaar benn buñ mës a bàyyi jël seen garab ñaar bi buñ mës a bàyyi seen rendez-vous loolu suñ ko defee yàlla mën a leen dimbale complication yi yéex su mu doon ñàkk tamit dina yéex.
4: Radio
5: IKBFM
4: 103.7
1: téeméer ak ñett yu tomb juróom yi kaat rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndam Daaru Alemo la xabiir xibaaru digg bëccëg gi ñu wax ba tey ci leneen lu soxal nag kon taxawaay askan wi ak itam lu jëm ci wàllug liggéey bu ñu koy amal rawatina nag ci parti que pastef ak loolee di ab tàggat goo xam ne kon doon lu ci tàggat ñenn ci ay jigéen ci jàppandal goo xam ne kon Khady Faye di responsable lu ko pastef nekk ci Fundiougne dikkoon jàppale si Lamine Bar Diop ñu koy wooye Diop Taïf lu jëm ci wàllu loolee moom Lamine Bar Diop moom indi na ci ay leeral lu jëm ci wàllu ko tàggat googee ñu teew ko.
6: Suñu benn xarit suñu bind jigéen te Khady mi dëkk ba Fundiougne bokk pastef Fundiougne yàlla dogal ci réseaux sociaux lañu xamante mu amul yéene parce que moom. Femme de développement la day wër ci section yi ci commune yi di former ay nit dina ma ñee gratuit bi ci waxtaanee maag moom mu xamal ñu ne inshallah bi dana def tout bis bi mu indi ci apport personnel am mu ne mu recenseel 50 personnes yu nekk ay jigéen ma former leen ci wàllum saabu wàllum eau de javel wàllum omo wax dëgg yàlla 50 yooyu kawe na suñu njort parce que ñu ñëw tey yaa naan 82 lañ au lieu de 50 82 jigéen lañ am mooy participant mu kawe suñu njort lool ñu ciy sant nag suñu bàcc suñu lu baax a baax a baax loolu it nag taxit sacrifice la parce que jigéen ñii tey dama gëm ne suba tey su baaxee ñoom la baaxal te tey su baaxee gëm naa dañ ci dugal seen loxo loolu moo taxit wax dëgg yàlla tey jii ñu koy jeexal si jàmm ak salaam ci ak tàggoo di wax ne journée bi ñu waroon def tey jii inshallah bi samedi prochain lañ koy def kon dina wax ñu gën a waajal bis boobu ñu gën a xam ne mébét bi ñu am ak yéen yi ñu am si ñoom inshallah bi suñ bàcc suñu loo danañu ko defal parce que dëkk bii dëkk la boo xam ne nii dëkk jàmb la dëkk salaam la mais aussi dëkk la bo xamni nit wax dëgg yalla képp ku ci am mbébét Seigne Mbacké Mohamed mom mo lay défal tawfiq gi dama né Taïf ku ko xam kiñ doon yow nga nek doomu Taïf war nga suubu ci dimbalé wa Taïf ci def lu baax ñun duñ ko namo parce que Taïf ay ndaw képp lañ comme niñ ko waxé ñun ñu amuñ nomination amuñ salaire amuñ poste buñ député buñ maire sa ku li ñi def ni seen tuñ ci nek maire suba seen tuñ ci nek député dañ ci jaamu yalla dimbalé rek parce que li ñu def li bokku na ci li gëna tout li passé Taïf réaliser moy ay so demo ci hôpital bi amul matériel bo fu du gis te ñu ñoko indi so demo hôpital Bayla Kassalika so demo ci daara yi activité sociale environnement jëmbati garab walum santé walum développement institution suñu loxo dañ ko duggal fepp taw Taïf xam nañ ci dara ñun dama lay ñun dañuy jaamu yalla kep mess ak meddu la ñamal ku ñuy sante ak ku ñuy saga mom la ñamal parce que sentu ci dara loolu taxna mo bëgg rek di leen wo ci loolu c'est à dire ñu gëna bolo gëna nekk ben la doon so pour la patrie gëm parce que demb damay wax ñi dañoo and mais and naaw lañ and parce que demb diwlin bi dafa jeex ñom ci bom ñom ñoo cotiser sen 200 francs dem motel diwlin ji ñi ni tay fuñu leen joge ñom ñet ñi fayuma leen dara te ñepp xam nañu formation 3 FT biñ mujjé def ku tane état presque 6 millions tay lu toll ni ñaari fan ñu nek ko ak ñom dox leen xam bu leer xam bu woor te xam nañ ñom saabu yi ñeen dox yi ñeen jangal bu mëñ ko defar mo gën saabu ñi jaay dimbal la parce que man luma gëm moy femme objet dama ko man gëwuma femme objet gëwuma ko exploitation de l'homme par l'homme gëwuma ko top politicien yi di len jox ay legos di len jox ay marinière di len jox ay casquette t-shirt du len ci ay auto di len yandal di len fanal institut yoy te suñu joge toy dong lañuy def ay 2000 francs lañu ak ay 5 ma dool gëwuma
1: Lamine Bara Diop ñu diko woy Diop Taïf batay sax ci jotay bobu la lay dess Khady Faye mo mi nga xamne nak mo jappandal ci mu jollu ko tagget gogé bokku ci pastef fuñjuñ bokku ci nga xamne ko ñom ñu do amal lu ne mel yëkëti na ci ay cadeau ñu tewlu Khady Faye batay Mohamedou Safa Ndiaye mo tara ay cadeau
4: pastef ñun ñepp ben lañ ki nekk fuñjuñ ki nekk Taïf ak ka nekk ba France sax ñun ñepp ben lañ suñu gisante ñun day mel dañu xamanté en tant que dimanche te non da la xamanté ak mom moma indi fi tay ñu tew fi en tant que équipe bi nga xamanteni ñoo ñëw pour former les femmes de Taïf ma chargé woon savon liquide bi à pot de javel bi sama natango bi chargé woon sabu bi sama grande sœur bi sama ginnaw do leen défar éducation financière formation dafa bax surtout ci walu autonomisation des femmes ndax day jappalé jigéen ñi ci seen walum développement autonomisation dafa nekk lo xamanteni ni day sukkali jigéen nga mënal sa bop instant bi ni mënal na jigéen ñoo yor kër yi jigéen ñoo yor njabot gi lepp jigen ni la kon jigen ni dañu wara def renforcement de capacité meunal sen bop de telle sorte que dootuñ lajati duma ne sax duñ laaj mais au moins dinañ am lo xamanteni ni suñu len joxe ñu def suñu len joxon ñu def
5: UKBFM fi ci Touba Ndam
1: def na tay ci walum politique ki ray mbacke coordinateur cadre yi ñom ñoy ñi doon amalu po jotay cheikh ndoy mako jité né nak lay xaar rek moy lu gëna japp rek jité le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay mom momé di cheikh ndoy doon coordinateur bu cadre ki ray fofele ci mbacke cadre yëkëti nako ñu dalu ko
7: lima gëm moy mbacke dafa wara basculer au clan de ki ray parce que mbacké ba fi le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay nekké ba légui mais at bari wul dé mais limni défal amul ben président wala bok ben ministre du ko défal ay poste de responsabilité am solo jëkk ci mbacké téy soko dor day soko dor ñun wa mbacké ñun doomi mbacké ño wara wax président liñuy défal gis nañ ko won ko ko élection yi di ñew dañu wara fagu engagement bi ñu engagé engagement patriotique mais un patriote républicain je suis pas un patriote du parti man république bama ñor pour man di xexit république bama ñor té mom la gis les erreurs donc président de la république deuxième mandat lañ kay jox par force ñu dé liguey té dañ ci ag inshallah rabbi donc mais juste pour vous rassurer que ci ñu combat da fay soga démarrer té bari ñu atteindre objectif moy mbacké mu basculer ci côté tiray dañ ci xex dañ ci and leader yef ñu and mais dans la main ñu bok lepp xex ngir jappel le président de la République inshallah rabbi donc
1: ci jotay bobu la ni dess ministre yoro walum dem ak dik bi abdou lahat ndjay ma nga won ci jotay ba mom momi tam nak ne kiray ni mi doxé ci gox bi lu dalum xelam la tay ta amna ci yakar ñu tolu kaddu yëkëti nako
8: ñi amul vite ñi ngay hésiter ñi nga xam lañu xam xamni li ñu gis de tulen xamni li ñu nekk ni amna ñeen jëlen jitt ñeen jittel wacc nañ yoon wa waye ñimewu ñoo jël ay position wala ñimewu ñoo dëggal seen bop waye motax kiray bu ñen fi gis bamuy takki ndombe tank ne man nan may coordinateur xamal ni koku jambar la borom fit la lool nak mo nek ci coordinateur bi doon wax legi mi coordinateur bu baaw ci seigne Moustapha bi lool aussi mo nek nak ci ndaw bi nga xamne tay mo wote won muy cheikh ndoy li aussi cadre di ingénieur momit nek ci rew gis ni mbiri deme mu ni day wacc day ñew fi mbacke jappale ñom ci ñam ci liggey bi mu ñewé nak yoron na mouvement bu mag ko ne xamna mouvement bi mu toll muy da koy sey ci bir kiray malheureusement nak ni la yalla dogal mais li ci am solo moy ku gis mbolo bi ne ci keer gi ni xamni ni newon ci fi ci bas bi ci biti wa amon nañu solo waye li ñu wara wax en tout cas moy li dal moy liggey bi moy kenn ku ne fa nga nek quartier ba nga nek mbedd par mbedd nga wax ak nit ñi xamal leen ni leen lañu doon yuuxu ay ati at fukki at yu wess ñu leen dañu bëgg rew mi soppé dañu bëgg rew mi tégué ci yeneen ni xéet doxalin loolu ci le président de la république nek moy kenn fi ñëwoon ni leen borom sikim bi ni leen fal leen ko del ci wat fi laaj leen majorité ni leen jappalé leen ko tax mëna gouverner ñom mo fi nek ba tay ñun mom lañuy waxal ba tay ña ngeen joxon seen cadeau nak tay ña nga yor majorité ba jakkar nek assemblée diko xexé diko galan koor di bloquer rew mi yeen ak wa mbacké yeen ay atté yeen askan yu yeen ay xol ba xam lu bloquer rew mi ngeen bëgg wala lu jël doxal rew mi avancé ñu am développement nek ci meilleure condition mom lañ bëgg
9: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: témer ak ñett yu tombu juroom ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg beccé gi xamna ñu ad rek jëme ba tay ci ndiarém ak taxway bi xamna kon amal nañu ko farawati na ci yoon yoy xamna kon mom lañ doon defar dem yeen ngi doon degg jarafi dekk ba ak ñenn ci yëngut walu dafa dikk ba di ci fessé sen mbékté ñu ra jakarta ay ñoom itam ne gis nañ ci seen bop bu baax ci loolu nga xamne kon mo jëm ci walu ka taxaway ak jappale gu ñu ngi leen ko sey jappale ci walu ka liggey bu ñu mel loolu inshallah rabbi dar nañu ci del soir na mu gëna yaato mbokk yi yeen ñu top ci 103.5 ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam mam jaar sek di stagiaire ci kër gi ni ngor waxtana tay jëm ci walu ka daara yi def na ci gëstu lenn ci liggéey bu ñong koy amal ak taxaway bi ñu tawlu ko reportage bi def nako ci
10: sa sunu metti ba seen yépp dem ci jangum alquran ñu ni mel waral ñen ci jangale katu alquran yi di xam leen ni
11: tan yalla baax baax ndax alquran mom ko yor di ko liggéey yaara na ne tay yalla sun borom du seen leen li ñew nga xamne ak tawal bo xamne da bëgg na la rek wa ñi tan yalla baax baax wali ni sutal bax waay nak ni li gëral moy li gëral sunu borom mo ngi gëral mo xali xam inshallah lu da moy dina xamne mo ngi gëral waye nak ñepp lo xamne ak prayer ni jëgé ci ndawal ñu moy moy sunu objectif
10: soxla nañ ku leen taxaw ci yenn
11: ni bari bi ñu gëné xali ci ngadd bi genn du comprendre ñu demé ñu xali dañu taxaw walu dañu dañé def na ngi leen ñu né nak ñu di fañon ñu xay gën ci jëddu ndax day dina fa len nga tok xey sa xay gën tete bu mu té wala ba neuf heure comme ak lu nekk mu ngi jëddu lolu yaag na dëgg ci ndar bu am neex na la neex ndax lolu xama wati lu nekk da ngay jëk jëk ñu ñu mëna la dëgg la mëna waxal dara neex kon ku fañon sa doom yi lay tok ci tan bu nekk gi lañu nekk bu dama gi lañu tam lolu sa bop ni ngay tuddu lo nga di ko am lolu lolu yaag na ci ndar bu nekk da gën lolu kon xay gën na ci tok gën ni bëri euro xey la bu ñu gëné yëwaan ñu am andi sun yaay bi lay fa tay soxnaam ak ñëmotam xay yi ci dëgg ko dina ci ngi jënd ci ñu jënd quran yi quran yi ngar dé ni jàngé bu son déré ci ñu fay na ci bo na am solo dar bi yépp ci ñu xalé yi am ci wëtal bi ñu ngi seen bay na xamné sa duggu mat il faut yow nga jëma xol yeen duma di bëgg yow rek pour mëna mot li yow dëgg bi tawu ci moy lu am añ xal yi ko xamna ñu amu doole bi ñu toogal añ légui nak ñom il faut ñu dem wuti añ ñoo bu di bi tamit amu ñu ñem moy ñu toogal ya do ñu ñu tigger ñoo do la mu toogu gën ni né bu ñu amu ñu gëna wala ñu am li ñu ñu bëgg ko don xay di ñu gën tan ci ñu toog ci bu euh am jidé ñu añ bu euh jidé ñu der ñu dem ci ñu toog ak ñu wax daal jëf ñu mën ko am fani ko baati ci
10: ñene ñene ñoom mënu ñoo xey tek sen daara ngir genn liggéey bokku na ci seeni jafé jafé ñak ay dekkou way
11: mëno yor da yor xal jang da kay gënal ngay ñigeey pour lo defal ñu wala leneen mëno lolu kon xal yi jënd yi do ma sabab bi ñu li ñe xaar mom pour ñu dimbal ñu wax deug yalla solo nañ ko bu baax no daara yi yépp toxal ñu ba rawatina daara ma jaay yi nga xamanteni ni ken dooy di ñoom nonu ak yi nga xamanteni dañu nek seen comme man di dor di soga dor am bu dekkou way lolu kon ko lañu dimbal bu baax baax bu di atéré nga sax bo xam ñew mo di bok sax wala ñu ko ndax amu ñu ko ci dañuy dekk ni lo bok bo ñu wé da nga xamni plaas bi am na lu bari lu ngi ci mo fañi amulon li ñu ñu ko jëlone borom ñu ko jëlone ci jëlone ay koor ñi ñew fi ko wap bi ta dara mom bu dée nek plaas bam ñu ba wa deug yalla ñi xey jëlé ko lo dañ nekk benen jëlé jëlé wat bo yu ñi ngi soxla ay dimbal yo xamanteni ni yu jogé ci état wala yu jogé ci silvay dekk bi wala di bon volonté yi ak yalla man lo rek wa bi yalla ni mo non soxla nañu xawati nak dekk way dina xamanteni ni mom daal ni moko mom lool moy di nga xamanteni mom ni gëna bëgg nak daara mom fek am place rek man ni daal di taxaw bu kon lool moy nga xamanteni moy gidal ci dimbal yi ci def mom yalla baxna inshallah ku nga xamne xale yi ñu jëñ ñoo deug yalla sant yalla ni ñi andi dañu nonu mais nak ni yaa gi mëne ñu tarek bokk bu ñu amé wéccé ben ci ben ginaaw yar bi yor jaar yi yor nang nang mais taxu ko demé non
10: sëri bi daara yi donte bëñ na ci ñoom ñi nga xamanteni ni dañuy jàngalé alquran yi ta yalla rek tax waye nak gannaaw loolu ñu soxla nañ bu baax kilifa yi taxaw leen ci yenn yi bañ mëna agali seen mbëgg yi kenn mu gëna muccé ay
1: ñu wallo ko njang mi buñ ko jajeufale mom momit imam jaar sek ci reportage bobu ci njang mi la ñi dess andi ak ñi di inspecteur yi yëngu ci wallo kalamay arab am leen bo xamne ko ñu ko doxal ci daara ju kawé ji serigne muntaha taxawal lu jëm ci wallo ko leel bobu di atelier ba lan moy sabab sek djublay bu def nañu ko ci cheikh makhtar lo inspecteur ci kalamay arab nek ci iya bu djourbel mo ci yëkëti ay cadeau ñu tewlu lamu ci leral
9: cheikh makhtar lo de inspecteur en langue arabe nek inspection d'académie bu djourbel bokku ci amical des inspecteurs en langue arabe yor commission bi yor wallo communication et culture atelier bi dafa dugg rek ci bir cadre activité yi nga xamné wiladiyatu mufattishi ta'lim al-arabi moy amical des inspecteurs en langue arabe yi nek Sénégal di nek Sénégal dañ ko baxo amal moy ay activité yu wuté ci té lépp rek aju ci système éducatif bi ak lu koy jëmé kanam lu koy ñongal yag nañu def ay activité bi yon nak contexte biñu défé activité bi moy contexte bi nga xamné ci la liñuy tuddé refondation du système éducatif amé moy initiative bo xamné ministère de l'éducation nationale moko jël ngir xolaat suñu système nan lañ koy tabaxé wat bam gëna mengo dëkk biñu dëkk moy Sénégal gëna mengo gi nga xamné ño fi dëkk moy sénégalais waye gëna mengo seeni gëm gëm ci cadre bobu nak le wi daal yebi jop moy amical bi nga xamne dañu jappé seen bop bras technique bo xamne dañuy jappalante ak ministère de l'éducation nationale ci lepp lo xamne day jëme jangum arab ak diiné ci kanam motax nak bi mbir mi joggé ñu gis né ñu net war nañ ci am war wu ñu bay deug la sax bokkon nañ ci activité yi nga xamne mom lañ doon def au niveau régional parce que amna ay rapport yo xamne dañ ko défarone au niveau régional mu aji ci walu refondation bi ñun inspecteur yépp bokku nañ ci waye nak dañu gis ne comme am nañ mbotay go xamne dañuy yëngu ci jangum arab ak diiné ak lu aji ci walu daara yi deug deug nak béral lolu loxo lu am solo la motax ñu néwon dal ñu nit nañ jéma andi suñu participation ci refondation bi ci naka lañ koy défé moy ñu dajé xol li nga xamne mom lañ mëna joxé comme participation ci bir refondation bobu ñu teunk ko nak ci axe yi nga xamne wala thématique yi nga xamne mom le ministère de l'éducation nationale définir moy lo aju ci walu refondation lo aju ci walu innovation lo aju ci walu révision ak lo aju ci walu réforme biñu ko défé inspecteur yépp duggal ci seen loxo nak ndax dañu def ay questionnaire yo xamne comité scientifique bi ñoko élaborer ñu yonne ko inspecteur yi ñu joxe ci seen réponse tontu yoyu nak lañ synthétiser dajalé ko tan mbolo ci inspecteur yo xamne dañu joggé ci gox yu fassantiko ci bir réew mi ngir ñu dajé fi Touba tay ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour dajé valider proposition yoy nga xamne mo joggé ci terrain muy lo xamne nak biñu xeyé ba légui ci lañ nekk ni dem nañ ci atelier yi ba lu bare bare ci liggéey bi sorina inshallah ba lañ fay joggé danañ fexé ba valider document bi pour xol lan mo ci wara top ñu tofal ko ci inshallah
1: mbokk ngeen ñu top ci 103.5 IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba der di jappalé askan wi ci walu kay financement taxaw ñi ngi won nak ci mbacké doon wax ñi xam ko yalla dafa dogal ñu amé lagu ci walu taxaw gogelé jotaay ba nak délégué général ba Abdoulaye Niane téwna fa lu jëm ci liggéey bu ñu ko fasiyéné amal ak taxaw gu bokku na ci walu financement ko taggé gu mu né danañ leen ko ci jappandal Abdoulaye Niane di délégué général bu DER néw sax bu gey tartan ay cadeau ñu téw
12: ñun liñu man moy jotali seen mbëg ak seen bëgg bëgg inshallah dinañ ko jotali bu baaxa baax ci anam yi mu gëna rafété ba paré jëm ci xalaat jëm ci waxtaan ak ni ko wara def amna yeneen jumtuway yu bari yo xamanteni soxlo ngeen ko man naam sax waxu len lepp mais dama gis né loolu ngeen jittal motax ma jittal benen aspect bi moy wax nañ ci aussi maison des handicapés muy lo xamanteni nitam man nañ ci waxtaan mais nak dafa am lo xamné ñun mom lañu président la République jox ñu am ci lu ngeen mëna défal mu dépend ci ñun ma mën ci wax moy mbirum liggéey ak mbirum entrepreneuriat manam formation yi ak financement yi lolu askan bi ñoko mom té ci askan yu ñeen bok da ngeen bok sax ci ñi nga xamné DER daf leen di financer té du leen laaj benn intérêt xawma xamone ngeen comme dé wante yeen kuñ jox 100 000 francs wala 1 million wala 10 millions wala 100 millions do ci tek dara loolu loolu lay DER di fonctionner président la république loolu lay wéel té loolu lañu wax ñu def ko légui nak mbirum financement nak du ñepp ñoo ci mëna jox ndax financement du lu ñuy joxé rek ni dañuy fekk nit liggéey wala nit bëgg liggéey ñu formé ko nit liggéey ba am métier ñu fekk ko financer kon ci seen biir na ngeen organiser wu xool métier yi nga xam ne am na fi ñu fekk fa dooleel leen loolu la financement DER loolu la DER bu may day lebalé mais lebal koo xamanteni ni tegoo ca benn intérêt daanaka da nga ko may ndax lañ ca teg waroon a teg intérêt da nga ko bàyyee loolu nag personne handicapé yi xam nañ ne dañoo war a dabe dañ leen war a dab dabaatal ci politique publique yi maanaam ci jàppale moo tax ñu ne leen comme duñ leen may mais dinañ fexe ba duñ ci teg dara kon loolu na ngeen ko xamee noonu te jéem a fexe ba ci seen biir ngeen regroupé wu en GIE wala ngeen fexe nekk am ay groupement ñu fekk leen jàppale leen loolu pare naa ci il faut nag ñi leen jiite ngeen waxtaan ak ñoom ñu defaral leen ay projet wala ñu saytu leen ba mën a ñëw ci ñun ndax liñ mën ñu mooy am yéene dajale leen wax leen ko li ci def nag li ci des nag yéen a koy dox parce que nag nit bu mënul organiser boppam ba ñëw jot ci jumtuwaay yi état bi jox état nag du ko fa fekk bu dee lu ñu leble la di ko lebal ndax kat ku mënta dox ba lijjanti loolu lijjanti ba egsi ci ñun buñ la lebalee tam du ñëwaat te boobaa coono bi day bari te bugguñu coono am ci kenn kon fexe leen ba mbir mi yéen ñi ci am liggéey am métier ngeen wax ci bu ngeen fexee démarche collective ngeen ànd moo gën su fekkee ne ànd bi day jafe ñi ñu représenté ci département bi mooy waa DER am ngeen droit en tant que citoyen dem ba foofa ne man damaa bëgg a liggéey te dégg naa délégué mu wax lii dama bëgg mu jàppale ma ci sama liggéey nii mais bu ngeen ko àndee nag mooy gën en tout cas ñun pare nañ en tout cas pare nañ ci département bi ñu jàppale ñi fi nekk ay woylaako te bëgg financement ci métier yi nga xamante ne ñu ngi ciy yëngatu pare nañ aussi pour former ñi nga xamante ne dañu bëgg formation ci ay métier yoo xam ne war ngeen cee mën a yëngatu.
1: loolu doon kaddu Abdoulaye Niane mooy délégué général bu DER mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 ñi ngi doon seenu Cheikh Amar Waye da melni jokk bi tay jappandiwul ci ngan gi nga xamne ko Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mamadou Moustapha mako wër fofu la ci tugal dembu ñu ngi tollor Portugal waye jappandiwul inshallah rabb sa bu jappane rek da na du ci andat ak mom en direct ponk bi kemmal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñu ne koy na faraw
13: UKBFM
14: li ci yene kay yi
13: pap Cheikh Ndaye
1: bismillah enquête quotidien yene kay ma nga ci transhumance don taxo gu mom la némé ko ci langue politique yi yene kay bi xey samp blaaj ñi jité bokk mom la den maire lan mo len tax di daw yene kay bi xey def ci appa taxaw sétlu ak ñu bari ño xamné kon jamono ji ñi ngi wuti ñi jité réew mi li quotidien mom ma nga ci azer aipao ak ciow li xamné gis nañu ko rawati na taxaway yepp collectif bi di sunu 37 milliards yene kay bi né yëkëté té sen cadeau yok ko xamne kon yokkat nañ ci 1 milliard ak genn walu ñu jox ko xose yene kay bi ne li mo waral ci ciowli surna tangoy xey fessel ci natalo Jean Michel Sen xose ak Cheikh Diba surna tangoy batay sampati laaj bu ni mel lu jëm ci walu coupe d'Afrique des Nations éliminatoire bi door qualification ba surna tangoy ne yene Patrice Vieira moy jamono ji ñetti ponk yi mom di pogni lolé mom nañu ko am moy gagné les éco quotidien ñanga ci lu jëm ci citation bo xamné dañu ko yobul fadilu kayta sunna tangoy ni jamono ji kay yegluna yene kay bi ni dina bi nga xamné nak jamono ji de UIC ba demone na fa ak cadre yëkëti won ko ci yene kay bi del soati di ca léral lu jëm ci proposition de loi bi nga xamné nak gantal nañu ko député yi bok ci parti fi yene kay bi ni maire ba foot lañu def sunna tangoy xey fessel natal def nañu ko ci ak jano taskatu xibar doñu ko fessel le point actu quotidien ma nga ci nopi go xamne kon ki fi nekkone Ilmane Diouri nekkone nako noppé nako mi Idrissa Seck yene kay bi ni jamono ji ñu ci barké da non jort né bo sagotul na war defon ci 2000 lolé mom la bëgg defat yene kay bi ni di ñu fatali ni ci 2000 ki di maître Abdoulaye Wad mom day dafa jek jek woné ciel ki ndégutu ko won té la professeur Bacili dans son rôle landing savané ak ñenen ñom ñepp né fi mu toll ni kay nañu ko jox cadeau gi 2000 na nek mbeuruk opposition bi yene kay bi ni mbaadu idi li la bëgg motax jamono ji ken déggatu ko tribune quotidien yene kay ñanga ci ma jambal jaaj mi nga xamné néna la waxon demb tay ji la ci gëna taxaw ma jambal persiste signe non la ko yene kay bi waxe di xamle ni sonko bu fekente ni si li nga xamne kon mom lay wax deug deug fekke deuguna ci nako weddi wala sax nak nako yobbu ci yoon yene kay bi xey fessel ma jambal ako kaddom sunu na tangoy scoop ñom ñanga ci milliard genn wala bu dolli nañu ko ci ciol azerli yene kay bi ni collectif bi di sunu 37 milliards sunu tol ni kay mer nañ bu futtu lutax ñu dolil ki di xose milliard genn wal yene kay bi ni cheikh diba ak abdourahmane diouf nañ gindi askan wi ngir mëna xam lan mo waral mbir mu ni mel sunu natangoy la dépêche ñanga ci batay xaaliss bobé ak dolli ga dolli nañu ko xose yene kay bi ni fi mu toll ni kay mer ma gën na tar ci ñi nga xamne kon ñom ñoy ciow ci walu wu ni mel benen ko yene kay don sunu natangoy l'indépendant batay ci xaliss bobu la no nek ne collectif ba kay fi mu tolni jaax la deug la no def 37 milliards don fanere juroom ñaari milliards ñoon joy doli nañu ci milliards genn wal yene kay bi ne li bokk na ci lu merlo na len lol le républicain ma nga ci ñaari dekk yi don ville bu Dakar ak ki lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci Barthélemy yene kay bi ne ma ngay wone bopam lu jëm ci walu ko taxaway bu def nako ci yene kay bi ne ma ngay wadjal lu jëm ci local 2027 sunu na tangoy xey fessel ki fa nekkon mairum Dakaru ak taxaway def nako ci l'observateur quotidien yene kay pétrole bi gaz bi ak lu jëm ci contenu local sunu na tangoy ne liko dalé juroom benn témèr ba jooni ci ay milliards yo xamné kon sunu na tangoy ne danaka nguur gi ñak nañu ko ci ab juriste bo xamne kon xam xam match walu wi Issa Camara yene kay bi ne mom nak ma ngay joxone baram bu tuma lu jëm ci taxway bu def nañu ko ci ak itam ñaka farlu gu nembe ko nañu ko ci grand panel quotidien yene kay liberté syndicale jante yene kay bi ne la mu bëgg deug moy waxtaan nek ci digënté bi wo digënté nguur gi ak syndicaliste yi waxtaan lañu ci bëgg sul na tangoy del seen batay ci walu ko ster bi nga xamne nak jamono ji ma nga deugmal IBD aéroport international Blaise Diagne yene kay bi ne ter ba egg na fa sul na tangoy xey fessel lu jëm ci walu ko bir mu ni mel mbirum biye yu baxu li nga xamne ko ñuko ci tuddu mbeur mi de rek yene kay bi ne mok ñu ko tumal lol retour de parquet la no am surna tangoy xey di ñuko xibar source a quotidien yene kay mom xey waxtaan ak Babacar Ba mi nga xam mo jité forum du siable lu jëm ci walu corruption bi nga xamne ba fi mu toll ni yene kay bi ne jamono ji wax rek lañ ci toll waye gisugul mu mbiri jëm deugentaan lañ doon gis ba fi mu toll moy li fi am éliminatoire Cannes 2027 ñaari lu fan ba Éthiopie Sénégal yene kay bi ni mission commando mom le Viera ñam andal nekké sul na tangoy na gagné donc lool wara def le verdict du quotidien batay ma nga ci mbir mu soxal na visite pape François IV Léon Pape Léon 14 mi nga xamné yene kay bi ni ma koy jéxalé ci Metz France sul na tangoy lamu wote kay moy Europe go xamné lu jëm ci wall ko wax lu amul ak naxaté le bëgg mu dak ci li dina saran wi yene kay bi xey fi salam natalam Vox Populi quotidien batay ma nga ci passif gi tumal jomay né nak dafa bëggone saboter watam fat li nga xamni kon moy doxalen wi sunna tangu xefesel ay dafé ak cadre bi mën ko tay yëkëti benen ko yéne kay doon grand place quotidien ma nga ca loi de finance rectificative bi ak ciow li nga xamni kon amna ko ca sunna tango yendi l'informateur batay ubité ke lolé di phase jam ñaaju bu atter ay bd bi yéne kay bi né ba fi mu toll ni nak faaw rek ak taxaru la na ci am abdullah hanjay ma nga ca léral lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko rawal ci na terre bi ak lu jëm ci walu débat dik bi ak yéne ju am nañu ko ca libération quotidien yéne kay ma nga ca lu soxal fatu go xamni kon amna ñaari mineur yu fofé ci dugal mbir bi amé enquête ba yéne kay bi ni jamono jele mo gis kay moy ci def ñawteef gi da ko waaj waajar ku baaxa baax yene kay bi ne premeditation deugantal lan ci gis critique quotidien yene kay ma nga ci ciol fanwer ak juroom ñaari milliards ak milliards genn wala ban ci yok place quotidien yene kay coupe d'afrique ba Éthiopie Sénégal tay la bu ben waxtu joté non la ko yene kay bi xey fessele gaynde yene kay bi ne da no wara dabu laj gi gañ la joon fofu la ci Mozambique sunna tangoy xey di ko leral en relief quotidien batay azer ak ben milliard genn wala ban ci doli yene kay bi ne collectif bi kay ne fi mu toll li mom mbir mi faaw da nañ ko leral mbokk yi ne kayango dir yeuluk insha
14: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
13: passé en day
1: mbokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li firu son ci ay xibaar ci digg beccëg ñu leen ko doon jottali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi yeen askal ci deglu bi mbokk la tax ñu taggo ñu fatali leen la ci gëron fess
14: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
1: le gëron fess ci xibaari bokk na ci marché daru manan ak mal ba daan won ay atta ngini tambali waat nan liggey ba ni ke defaraat ko tay gi lañ doon tek kayro jot ngeen tewlu kilifa ye fa tewon doon kilifa ye mairie bi ak njabotuk serigne abdou rahman gi xamni ko ñongon fofu ci daru manan kaddu yëkëti nañ ko fa ci biir jotaay ke xibaari ba tay waxaat nañ ci lu soxal walu ko daru ji kawé jaakal leen bu doon nañ ko fa amal etokeri yëngu ci walu kala may arab ñoko doon amal jot ngeen tewlu lañ ci jotaay leer ci walu kulul ba ak jublu way ba dem nañ ko fa ci tayif ak tagger gu doon ñu ko defé ñenn ci soxna yi rawati ci sot meññi fi pastefu ba ca gox ba ñoko don amal loolu jot ngeen tewlu jop tayif la mu ci jotal leral ak xarifay nga xamni kon mom mo bok ci pastefu juñ bok ci ñiko ci don na jappalé ter don jappalé ñom itam nga xamni ko ñom ño amé lago abdoulay ñaan mi délégué général ba jot ngeen tewlu la mu ci jotal leral ci walu wuni mel soxna mam jaar fekk stagiaire ci keur gi def geustu bu yaatu jëm ci walu ka daara yi taxaw bi jafé jafé ñi serigne daara ñu koy jankol té rawati na ci walu ku jang bi ngentel reportage bu def nako ci bir detaay ke xibaari kiray cadre ye ci mbacki ñoom itam do amul po ndaje cheikh ndoy ma nga xamne kon mo koy coordiner mom momi nak yëkëti jey cadre ci taxaway bu amal nañu ko ci waytam a jog ngentelu minute abdullah hadri ndjay lam ci jotto fessel tay di ñaar fu kak juroom ñent fan ci wër satun bar moy bi suñu deglel walu ko jang walu xol kon muy bi su xol tay ji naka jangoro la moy xol ak itam jangoro yi nga xamne kon da fay idir galon ko do ma dam jaar ci xol lolé tay jog ngentelu docteur isa mi nga xamne kon jot na ca waxtaan ak modou kan ci sen joko ci lu yaatu yu jot nako ca leral li mbokk yi bolé nañu ci kon don taxir lu cheikh amar fofé ci tukki serigne mamad way jappandoul di ci yene kay en direct mom mo kemal jotaay bi ñu sante di gërëm yépp ñaando nok ñun ci 103.5 di témé rek ñatt yu tombu joom ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube ikar tv la yene xibaar inshallah rabbi guddi la ron 20h mohamadou mustapha ndjay ngeen ci fasiyene andal abdullah sall moko ci fasiyene gungé ñu lay di jaajeufal programme bi day wéni 16h30 seen émission Côte de la Route Serigne Fallou par sec ngeen ci fassiyene andal bu noppé abal taw gi oustaz ndongo mbay serigne muntaha mbay li ci kër gi légui légui waxtaanu serigne sambay jere ngeen jëf ci mbokk yi ñu yendal jàm
14: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Fii ci Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
14: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
15: Nous sommes ici à Touba Ndam.
16: Serigne Sambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jàngé Al-Qur'an ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbay Touré. Fofu la jàngé ba nek abidul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko sëñ Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey bir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biirit yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
17: ma nga len di nege bu nek lu gëna bo xamné bi jëgé dañ ci bammel yahsharuna kufatan ghurran juradan khashatan abtaruhum taqum billah la asma illa hamtum ala qa'in taqfin qiyaman khamdina alf sanatin wa shamsu ala rukutihim dhama'un ju'un hararatun taqli albutun wa taqli alqadhimatu wa tatamazzaqu alqulubu wa taltasiqu alsinatu bil khayashini wa tatakallamu alabaw yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa hum bisukara walakin azabun ashid bu kala be sun borom gëna fanga jammi dajale len ci bëreb bu tal ni ñañ ni tanki neen lañuy def duñu dem neegu goor lañ di doon lañuy jënne dañuy rappelé dara du len wër yeen nagu bëd mi boko gis dañuy xol ci seen lewu tank tax teneen bi mu do deglu lu seen tank yi muy tegal ci xom kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tal ni ñay ni dañuy taxaw juñ ko ci jinni at jant bi mu xëc ko ba mu dégg seen yuur gi di xet mar ñu jankonté ñom ci bi jankonté ñom tangay di baxal seen yuur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiko seen lam yi wo bakkale ci ba ko lek seen biir jinn bi seen cër yi di wax ci bu nek di wax lam defoon yawma tarahunaha bis bobale tazal kun murdiat amma aqat jigen di don nampal don tax dana ko sanni do ko batal ndax ndax ti wata ne ko lu daat xamna la bu fekkon ngi ëmb dina wati bis bobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa dom daw ku seen sa baye daw ku seen sa yaay daw ku seen ka baye daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dekkale daw
5: UCAP FM
17: bu kéroo gee nit ki buñ la ko won sa nday sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna jot ñu dugal leen ci mbugal nga téew nga nit ki mu ne waaw waaw yàkkamti ko lool bu ko gëmee sax bu kéroo gee bis bu nekk jaam bi bu nekk da nga am lu la doy sëkk wa kullun jahilun dalilun jaazi'un khaadi'un madhurun waajibun wa amamahu alhusna'u wal mawaazin ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne ne bii béréb bi nga xam ne ci la ñuy àttee bu ñu xamee siraat gaa ci ko ci jigéen ñi jaxam ne ma diggante siraat ak ci jaam yi toll lëndëm boo xam ne soo ko làmbee daj ko lëndëm bi bu ko roogee ngëm ak jug rek mooy doon leeru nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu ko roogee way wedd yàlla yi nga xam ne ñu wax libre penseur mooy ñi nga xam ne amuñu gëmuñu benn diine ak dañ si yi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmul benn yonent bu ko roogee dañu ak umuk bi ñuy wax lu mel ne baatu gëneen boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaat li ca sox coxi pepp mi di wan na di gëqi safara naafiq yi ak julit ñu rek def julit ñi gëm yàlla ak naafiq yi nga xam ne dañuy jullee ko woote gëmu ñu dara ñooy def bu ko roogee lëngëm boobu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leer ngëm yi sax ci xol yi naafiq ñoom seenu leer day dal di fayu wa moom la alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu dununa naqtabis min nurikum qila arjuu waraakum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu babun batnuhu fi rahmatin wa zahirun min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakin kuntum tatrabasu wa tatrabasu wa arakum lama min hatta ja'a la wahadakum bil al-qarum fal yawma la yakhufu fikum la min ladin kafur ma akum nar yawma lakum mithal matir bu karab ya bal ndum gogu sun borom terum ko ci kanamu jammi ni war to jaawar ci jaaka ten ku nek sa leeru ndum ak sa leeru jef rek ni ci wara jaay naafiq yi nga xam dañ daan jullee ko woor te gëm ñu dara seenu leer fay ñu dal di seen mbokk yi nga xam ne boo ñu leer la ñu naan la tey yéen xool yéen seen xar ndax seen leeri xarkaram yi leeral la ñu fi ñuy jaar naq sa bis ñu mënu ñu ne leen dellu leen àdduna ngeen sàpp ko leer sam ko su leen sàkk wa xam ngeen ne kooku day mooy ñaawal nit ndax nit ci gën a feebar ba jikkat loxam tax du ko mën pour dellu ci àdduna moom du xalaat waxuma laa ci dee bañ siwul ko ba mu dekk ci ba taxaw ci sonn ba nga naan ko dellul àdduna di sàkk gi ak leer xam ngeen ne ñaawal ñu foofu la ma leen tiilar jiu wara ak fal kami su mu waral alquran ko wax de dellu leen seen gannaaw ngeen sàkku ma da mu pare fekk riba bay nañu bi suurin sun borom dal di doxale mil bu tam seen diggante ñoom naa fekk ñu ne ci guddi ndam bu targa ñu ci def nekk ci leer bi babu batu hu fi rahmat mil boobu dana am buntu boo xam ne wet gi seeteeg way gëm ñëw yéen ma ne yàlla rek fu nekk wa zahiru min min qibalihi al-azab la seeteeg gaa ñu teel na boo te mooy naaf fekk ya mbugal la ñu jàkkaarloo yéen naa doon a xubu alam nakum maakum bu boobaa ñu di leen woo diw xanaa bokku ñu woon dëkk ci àdduna ay ngir yàlla dimbali ma xool ma alam nakum maakum yéen naa doon a xubu alam nakum maakum xa kay xaalu bala xa kay walaa ki nekkum fatal ci mu ànd sëkkum yéen a cib naa leen seen mbokk war tëb tuum ñu leen sikki sàkk wa arat ku mu lamaan yu nebet yu guddi yi war leen ata jaagu laay ba mbirum yàlla ñëw wa arat bi gaay xaru war kat bi nga xam ne mooy seytaan yi war na leen yow ma laa yoxu ñu ko ci biir bi tey daal du rançon du dara loo xam ne lii daañu ko jël ci yéen nangu ko ci yéen ngir ngeen di ko jotoo laa yoxu ñu ci biir waa ngeen di ko ma waa ko mu naaru safara rek fii moom ko mësuma fii bu ko roogee loolu mooy xew bu ko roogee loolu la gëna xew daañ nga xam ne suñ borom wër tëgg na leen leer yooyu ni ñu rawantee ci leer yi lañu jigee siraat loolu la ñu rawantee siraat bu ko roogee boo xam ne nit ñaa ngi soobu sallallahu taala wasallam mu ngi taxaw ci wetu ndeyjoor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim suñu borom mutalal sa jaam suñu borom mutalal sa jaam malaayika yaa nga taxaw teg beneen boor ba allahuma sallim allahuma sallim allahuma sallim suñu borom mutalal jaam suñu borom mutalal jaam suñu borom mutalal jaam bu ko roogee siraat nga xam ne doonante yi lonku yi nga xam ne ñu ñaw ñi ñu ngi génn ci biir safara di fëkk jaam ñi di leen lonk di yóbbu ay mbooloo xam ñu ku nekk yaa ngi jàll siraat dafa am ay pom maanaam pom bi mu doon dafa am ay diggante yoo xam ne bu ci nekk dañ fa taxaw benn diggante bi nga xam ne koonu tef daañ la fay laaj na nga sàmme si cër yi téye la fa lu yàgg na nga sàmme si cër yi beneen bi na nga toppatoo mbokk bi beneen bi ci def suñ borom ñun la digaloon ak yim la tere woon na nga ca def moom la dañ koy téye bu leer da nga jàam boo xam ne daañ ko téye fukki junni at mu naan suñ borom yàggaay bi ana lu tax lu ko waral ci lu ma jëf mu ne ko yàggal lu ma la sa jëfe la yàggal mucc kon mu ngi bokk ci li gën a jafe li tax mu defee bi nee na rubba qabrin yu zaar wa saaxibuhu fi nnaar bari na bàmmeel bi ñuy ñii ziyaare ñu sa borom nga ca safara nit koo xam ne nit ñi dañ ko xamoon ci jub ak maanda ba wóolu ko dégg ko seen dënd ba mu dé ñi ziaré ci bangalam tam nga ci fa ko sét da nga ragal ci borom bo sété mbirum bal antu ñu baura wala ngi sét mbirum bursi da nga ragal yalla ta xamni jam amul garantie bal antu ñu baura mom bokk na ci ñi andal ak yent yalla Suleyman bokk na ci ñi ko gënalé djégé ñi ñi woon woon nañ ko ba nga xamné wax mu toge di waré mu tukki jinni ni takoy wër ñi koy dégglu ci bu ko ñeet daay ñu amé khalima yi pour dibbi na limuy wax dana mat juroomi jinni ñoo xamné ni ñepp dañuy dégg limuy wax rek ci ko bind nga xamné bu téene atanan day jallok ak akursi jallok aljana safara dem na ba déllu gannaaw ba wedd yalla ba

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Côte de la route Serigne Fall.
3: Bu ne tacc nga ne tek mu ne yang nga ne yollu rek.
4: Bu ne yaay nga na yoll, bu ne tacc nga na tek.
2: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB FM di amal talata bu jot
5: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu total fanweri simili japp juroomi waxtu
6: allo bay men bayu Cheikh Murtada la gëremo bayu may mu
7: nabe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen suñu mbokk yi nga xamné yen ñuy déglu fi ci Radio ICAP FM 103.5 ñoo ngi jital ci suñu kaddu sant bu baax suñu borom tabaarak wa ta'ala julliti yaronte bi sallahu alayhi wa sallam sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu yaakaari tek ëlëk nuyu bu baax Serigne Mohamed Muntaha Mbake Khalifa General de Mouride nuyu itam Serigne Serigne Mbake Khalifa Cheikh Abdul Ahad ñaan suñu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax ci Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu tam nañ koy ñaanal mbolem kilifa yépp talibé yépp ak suñu mbokk donga yépp ñongi jaar itam bu bax Serigne Mohamed Mamour Mbake mom Cheikh Mohamed Murtala ak mbolem jabatou Serigne Murtala yépp ñong leen di nuyu ñong leen di jaar bu bax jaar itam Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall Khalifa General de Baye Fall Serigne Amdi Khalifa Fall ak mbolem Khalifa yi Cheikh Serigne Touba yep ñong leen di nuyu ñong leen di ziar bu bax itam Khalifa General de Tidiane Sidi Aboubakar Sy ak mbolem Khalifa Sen Roy nuyu suñu serigne suñu yaakaari tek ëlëk Cheikh Mamadou Mustapha Mbake mom Cheikh Abdul Ahad ñu ngi nuyu jabu Serigne Abdul Ahad yep nuyu Serigne Mahmadan Rakam nuy tam mbokk dong yi nga xamne ñom lañu bokkal federation sahadat mouridina lay xet mati cheikhul khadim ci ngital serigne magay jaw ñong koy nuy nuy baye amdi gay nuy serigne modou fall nuy mbokki bureau bi nga xamne mom lañu bokkal federation bi yep muy bureau administration bi ma ngi len di nuyu ñom ñep du nuy nak mbokki auditeur ak auditrice yi nga xamne sa suñu dañuy bayyi xel radio bi nga xamne moy ICAP FM jital ci suñu baye Aliou Seck dongal Cheikh Abdul Khadir ñong koy nuyu nuyu suñu baye Eladji Thierno Mbaye ak mbolem ancien chauffeur yépp nuyu tam baye Gueye Taximan baye Ndiamé Saw ñong koy nuyu baye Tall Samb di nuyu tam baye Saxo baye Mamour Top ak mbolem suñu baye nga xamne dañuy faral di bayyi xel suñu bay Silma Khabi nga xamne mo nek fi ci ndam ñu koy nuyu bay Cheikh Diouf nek fa itam ci jamm gën bu mbacké ñu koy nuyu bu baax di nuyu bay yépp rek di leen contané di leen sant itam bu baax ci ñaan yi nga xamne ñu koy ñaanal ñu itam ñu ngi leen di ñaanal guddu fan lool ak wër no itam lañuy ziaré auditeur yépp rek bayu ñu kenn ñu ngi ziaré ñepp mbokk yi nga xamne tam ñom lañu bokkal kër gi di ICAP itam ñu ci jital Serigne Cheikh Amar Serigne Bab Sen bay ñu koy nuyu nuyu Serigne Abdul Ahad Sall mi nga xamne itam mo ñu nekkal ci technique bi ziar bu baax Oustaz Ndongo bay ak Serigne Mamadou Muntaha di mbokk yi nga xamne itam sa bu ñu noppé fi rek inshallah ci kanam ñoo ñuy wootu fi ki seen émission bu am solo bobu di likk kër gi ñu di leen sant nak di leen jaajeufal comme ni mako waxe sa su ne